akụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Tuzdee, abalị 29 nke ọnwa Septemba 2026. Gara akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. INEC ga-amalite ikesa PVC na mpaghara niile na Naịjirịa. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị akpụgala onyeisi ala Naịjirịa n'ụlọikpe. Mmadụ abụọ na-echere Naịjirịa goolu adịla njikere ịbanye otu egwu bọọlụ mba Uganda. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Aha m bụ Remigius Chukwudozie. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka ọchịchị ala anyị a na-akpọ Independent National Electoral Commission, INEC, ga-amalite ikesa kaadị PVC na mpaghara niile n'obodo Naịjirịa, bido n'abalị 9 nke ọnwa Oktoba afọ a. Onyeisi INEC bụ Ọkammụta Joash Amopitan kwuru nke a na Kaduna mgbe INEC na ndị mmadụ nwere nzukọ na mpaghara ugwu Northwest gbasara nkwadobe maka ntuliaka afọ 2027. O kwuru na ihe karịrị nde mmadụ 17 debanyere aha n'oge ndebanye aha e mere mgbe gara aga. Amopitan kwuru na INEC na-arụ ọrụ iji hụ na ndị niile tozuru etozu ịtụ vootu nwetara PVC ha tupu ntuliaka eruo. Ọ kpọkwara oku ka ewepụ nsogbu na-egbochi ikesa PVC n'ime obodo ka ndị niile tozuru oke ghara ịhapụ ịtụ vootu n'ihi na ha enwetaghị PVC ha. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ African Action Congress, AAC, akpụpụla onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu. Ụlọ nzukọ omebe iwu ala anyị nakwazi onyeisi ọkaikpe Naịjirịa n'ụlọ ikpe ukwu nke gọọmenti etiti dị na Abuja. Okwu a metụtara ebubo na Tinubu gara ezumike otu ọnwa na mba Europe na-agwaghị ụlọ nzukọ omebe iwu na akwụkwọ dịka iwu Naịjirịa siri kwuo. AAC kwuru na Tinubu mebiri akụkụ akwụkwọ iwu ala anyị nke 145 nkeji nke mbụ nke afọ 1999 site n'ịpụ na Naịjirịa n'agbanyeghị na o zigaghị akwụkwọ ozi nye onyeisi nke Senate na onyeisi ndị House of Representatives. AAC jụkwara ihe kpatara ndị omebe iwu ji ghara inwe nzukọ ma nwee mkpebi ka osote onyeisi ala bụrụ onye na-arụ ọrụ dịka onyeisi ala mgbe Tinubu nọrọ ezumike ihe karịrị ụbọchị 21. Otu ahụ rịọrọ ụlọ ikpe ka o gbochie Tinubu ịga ezumike ọzọ n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na o zigaghị akwụkwọ ozi dịka iwu si kwuo. Ọkaiwu Inebe Effiong bụ onye gbara akwụkwọ ahụ. Ụlọikpe gwara ndị a gbara akwụkwọ ka ha bịa n'ụlọ ikpe n'ime ụbọchị 13 mgbe ha natara akwụkwọ ikpe ahụ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ikpe wepụtabeghị ụbọchị a ga-anụ banyere ikpe ahụ. Onye agha na-achị mba Burkina Faso bụ Captain Ibrahim Traore anọọla afọ 4 n'ọchịchị dịka Thomas Sankara bụ onye chịburu mba ahụ mgbe gara aga. Sankara banyere n'ọchịchị n'afọ 1983. Ọ malitere amụma ọ kpọrọ mgbanwe nke ndị mmadụ, nke lekwasịrị anya n'ịkụziri ụmụaka akwụkwọ, inyere ụmụ nwaanyị aka, ime ka obodo nwere onwe ha, yana imepụta ihe n'ime obodo. E gburu Sankara n'afọ 1987. Ọ fọrọ ntakịrị ka ọ bụrụ afọ 40 ya. Traore kwuru na ya na-aga n'ihu n'ihe Sankara chọrọ na mba Burkina Faso. Ka ọ dị ugbu a, mba ahụ nwere nsogbu dị iche iche, ọkachasị mwakpo ndị otu jihad. E nwekwara mmachi ụfọdụ megide ndị na-emegide ọchịchị nọ ugbu a. Traore eweghachila ụfọdụ ebe a na-egwupụta ọlaedo n'aka gọọmenti obodo. Ọchịchị ya na-akwadokwa ụlọ ọrụ ndị obodo. O guzokwara ihe nke a kpọrọ Faso Mebo, nke na-akwalite iwu okporo ụzọ na mmepe obodo site n'iji akụ dị n'ime Burkina Faso. N'ihe gbasara mmekọrịta mba ndị ọzọ, Traore belatara mmekọrịta Burkina Faso na France, bụ mba chịburu Burkina Faso n'oge gara aga. Ọ gbasakwara mmekọrịta obodo ahụ na Russia. Burkina Faso sonyekwara Mali na Niger Republic guzobe otu ọhụrụ nke mba atọ dị na mpaghara ahụ. N'akụkọ egwuregwu, ụlọ ọrụ na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ nke Uganda bụ Federation of Uganda Football Association, FUFA,
enwetala ikike ka mmadụ abụọ na-eche goolu amụrụ na Nigeria bụ Akpan Udo na Kingdom Osayi banye otu egwu bọọlụ Uganda. Akpan Udo bụ nwa amadi nke otu Nigeria Golden Eaglets meriri iko mba ụwa nke Under 17 na Chile n'afọ 2015. Ndị dịka Victor Osimhen na Samuel Chukwueze sokwa n'otu ahụ. FUFA kwuru na Udo nwere ikike na mba Uganda n'ihi na nne mụtara nna ya sitere na Busia. Mana ọ ga-enweta nkwado ndị FIFA tupu o nwee ike ịgbanwe obodo ya n'ihi na ọ nọchitela Naịjirịa na asọmpi ndị ntorobịa nke FIFA. Kingdom Osayi bụkwa onye amụrụ na Naịjirịa. Ọ gbatụrụ bọọlụ n'ọtụtụ klọbụ dị na Naịjirịa nke gụnyere Heartland, Doma United nakwa Enugu Rangers. Ugbu a, ọ na-agbara ndị otu Asika FF nọ na Sweden. Osayi nwere ikike ịgbara mba Uganda n'ihi na nne nne ya sitere na Kaba Maido. Osayi nwere ikike ịgbara mba Uganda n'ihi na nne nne ya sitere na Kaba Maido. Ndị ọrụ kwuru na o nwere ike ịmalite ịgbara Uganda ozugbo n'ihi na ọ dịghị mgbe ọ nọchitere Naịjirịa na asọmpi mba ụwa n'ụzọ gọọmentị. N'akụkọ ntụrụndụ, Pastor Jerry Eze arịọla ndị bịara ekpere NSPPD na mba UK mgbaghara maka na ekweghị ka ụfọdụ mmadụ banye n'ime Old Trafford Stadium dị na Manchester, mba United Kingdom. Ọtụtụ mmadụ si mba Britain nakwa mba ndị ọzọ bịa ọgbakọ ekpere ahụ nke bụ n'efu, mana ndị bịara karịrị ọnụọgụgụ ebe ahụ nwere ike ịnabata. N'ihe onyonyo, Pastor Jerry Eze kwuru na o wutere ya maka ihe ahụ merenụ. O kwukwara na ụfọdụ ndị bịara site na mba dịka Australia, North Macedonia na Sweden mana ekweghị ka ha banye. O kwere nkwa na ha mụtala ihe site n'ihe ahụ mere nakwa na ụdị ihe ahụ agaghị eme ọzọ. Ndị ọma njem ọnụ, n'ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ka o si mee n'isi njedebe ma gịnwuo ntị ọzọ n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. INEC ga-amalite ikesa PVC na mpaghara niile na Naịjirịa. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị akpụgala onyeisiala Naịjirịa n'ụlọikpe. Mmadụ abụọ na-echere Naịjirịa goolu adịla njikere ịbanye otu egwu bọọlụ mba Uganda. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha Chioma Ọnwa Somba nakwa Chinecherem Ezejiofor, ndị mepụtara akụkọ anyị nụrụ, aha m bụ Remigius Chukwudozie. Ndewonu.